0: Miselu za Mzambezia.
1: Anamalima akwati umopea mchido chiduma provinsi ya Zambezia, anojethe la wala dima zinkwara nya zana za mulima wambuga nsakantino na nawili. Emala oburichi wa kamiao etotele okujwe la waponti ya mjila ekungiwe mwinje mwarua apanuwa chwabo. Watardi enoroma dima ya misel za Zambezia, dabuno na mio Joana Brit mesu mabasa deja Similton Ernesto. Ninro madima egi na vopadua za murda murda. Mpara onsasa nya rampa okuno Zambezia, onoveda mare ya wila akunge ponti ina ya mjila mwinje mwarua. Onvaedha na murda waisidwa na panuvachuabo. Muselubu olaleiwe na msongoreli wa mpara wa ani okuno Zambezia, Roberto Tomisai. Ponti ya mjila ya alivo e kujuela epadimodha. Sika dimingu, muthithi wavira kamiao ya atebili mataka ansasa nywana numba atebili wa gamurda wa isidwa. Ponti egili ya mjila, jawale vadidi. Atu kumi na raru apuli wa amentoya omembesi wa nzilo sika dimingu, muthithi oparamilani saba yokujuela murato wa mwinje mwarua. Omva edha na murda wa isidwa na apanu wachuabo. Muselubu olaliwe na musongorili onlabela mpara ontimi ya moto na onavu na atu okuno Zambezia, Manuel Komayu. Bela mwa aba kumina araru au bole liwe atana moza aipea mwenyikavo okwile. Musongorili ole onokoko meza wabala zaba loisile zinavu na atu mwandi ya ogabwina na vina ofuguliwaga mtengo wa atu anabuchiwa mwandi yani. Onwako kumeza vina abale anabucha ya wila edie gedritu mabasa awa wabucha atu nsakantino ninkodi wa ovira vapontini. Anamatonga province yuna Zambezia anele opaka yake jino okwara nyaparitha uniforme mtunguza abalo za anashkola machiki mazana matana mararu maru madima enaka miedha anashkola enkuelua Elso Kapaj ya wila anayana aitawege mashkola. Provinsi juna Zambezia, mabasaba opaka uniformi. Ansori iwa kwati kumi na tana bili. Ziwalaga kwati iwaltu molokwe na makura, mukuba na panuvachuabo. Mamutengo onkwara nya machiki mazana meeli wadhaba lodhenesi za anashkola onapakiwe yake jino. Provinsi ya utene ya Zambezia, okwara nya machiki matana mararu onapakelue anayana ansunza kalasi otanu mpaka iyo utana unai. Esithalzo padua za murda murda. Ovano dima ya miselu. Anopuliwa omagomelo wa mweru wa goshtu ondao mabasa osanywa mpara onweliwa karera kwati omaganta da costa provinsi na Zambezia onaka miedhe mtungu wa atu machiki mazana matana meli. Mabasa aba ampicheliwa na kuda banku mundial mutengo nkwaranya miliao makumeli na miratha metikal. Musongore li wakwati mvito ngaoka omaganja da costa Virgilio Dinheiro olaleile muselu obo kuno radi Musambiki. Bela na mpara obule anamowani ankosa oledo anele otia ojethelega karera vanzuani obe na makatamio amzogwe. Mpara obule onuakwanila osama karera kumina tana moda oniluka na vina Maloja, Matana Mararu, na Mbrothina, Mugapi wa Oja, Sintina, Moritha, Mungkwi wa Zilo, na Zipadithina Zotiano Tiano.
2: Do principio, nós também falamos menos 30 mil pessoas. Porque
1: Mpara obule, onuakwa nila atu machiki mazana matana meili. Vaikungi wa Mpara Zina, ninga Maloja, mugapi wa oja vanu akwanela karera 15 moda vani local armazia mburo osua karo nona obu mpara mundi mwavalidi atu anilokana mburo ogilati bagaje de la carrera
2: acho que vão ter uma sombra para sentar acho que vão ter um lugar condigno para ficar na espera do seu transporte
1: Virgilio dinheiro bela mpara obule onelewa kameda atu ankosa oledo na okamida vina mabasa abale anatukula atu na mitoro
2: com certeza vai dar outra dinâmica no município isso também vai
1: otene

0: te loku yuela ponti envaeda na murdawa isidwa na pano vachuabo vamwingeni mwarua anamwani antamelokosa oledowawa adhwaga obe adhaga nona agafia apale vakujuile muratubu nona andhira na mwandia dhintebiwana mpaka kobela inagua Gracieti Eduardo na masunzia watari anaoilia masunzo eskola bazika ya muisidwa yene onda lukagawi na okujuela wa murato ubule awene anokana makatamio mengene vaditi mio dana masuzia mbweni nikana goi sabwa na avira wa murato ni ovano na mwandia goi endimu wa vaditi nozi wa wila anamasunza orechino ali vashkola anje dhaganinga anamasunzia mazu a Gracieti Eduardo na masunzia watara na wili shkola bazika ya muisidwa Sidwa. Na makata mio au kujuela wa ponti envaedha na mirudesi mindi kuloga chuwabo na murda wa isidwa. Odo venya kina Mashele, yene vina muna mwani onone ya wila aikana goi vadidi na makata miyabale au kujuela murato ubule. Oromana nzilo vakujuele ponti iji nonayo ni kana goi vadidi novira na makata mio. Papa vankumbire nikamiedho yowila murato osanyedhwe sabagoi endimwene vadidi wabwaga na mwandia. Ana matadavi inaguwa kandhwa otada burevi awene agankamiedha na mwandia dhawa. Ana mawani aloga sabwa ya okujuela murato wa mwinje mwarua nona omvaedha na murda wa isidwa. Sabwa ya ovira mukukuta uolemeli wa vadidi waate bamuchesa adhuwaga nepadi ya muisidwa.
1: Vachuwaba mgana vi ovuru wanadima ya miselu za mzambezia. Nimpulia na muselu unloga wila anamalima akwati yomopea mchido chino maprovinsi ya Zambezia. Anojethi la wala dima zinkwara nyazana za mulima wa mbuga nsa kantino na nawili. Anamalima ena anuwala beu ya mbuga margadio. Musongorili onlabila za marunda na mabasa ulima kwa tiyomopea Jiru du Jose, bela nsaka norma, zilimi wa mitoro zinkwara nya chikwi na mazana matanu za mbuga.
2: Nós ao nível distrito, nós estamos com aproximadamente cerca de 15 mil hectares já planificados para a produção de arroz. E esta, na sua maioria, é a produção em sequeiro. Desta 375 é especificamente do regadio, são áreas infraestruturadas.
1: Kwati umopea, oisinangiwa mitoro makumatana meeli mwazana, mwa okwaranya mitoro machiki mazana manai na makumatanu za mili madhoti ya notiana, za aje ziliwa nsa kantino ulima.
2: In terms de produção de mais de 450 mil toneladas de produtos diversos, conseguimos até o momento cerca de 70% desta produção e que poderemos atingir a sua meta tendo em conta que ainda temos culturas por ser colhidas, com destaque para feijão buer, que ainda não foi colhido.
1: Giro do José, Musongore Luampara, Onlabela da Maronda, na Mabasa Olima, Kwati e Omopea, província Yino ya Zambezia. Mpaka veneva, ni fio magomelo wa dima ya miselo za Zambezia. Dime sanye dhuwe na mio Joana Brito, mesuru mabasa, Dijas Milton Ernesto. Inotian.
3: Miselo za Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Ué, onde era o machuanigo? Mo ke le vele mano e du ka khwela wone tshile neng ke la mathapa ne mu yo ken le mwani
5: ke no la a vinya ke ha kumbe
6: te ha ni omne rangana e du wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo jam
4: e pari pari
6: ke ne re pari pari ai makhale lo a wa ape ni soja sa phama ina mo husi hani wa
4: e ko ho thamalani munna

0: kukuman nilo way hapari.
1: Boa noite. Mniwa ni ntukulela nlaka na mkuma nilo way hapari mpanto la otano niriari elapu ahu. Wampula okab delgadi oniasa mamusani uzambezia. Wampulanu, mkelo sula wira pe eriemi mpanto la. Ondo baraka mteko mulu pale mamusani ana mawani. Mhina wawira anawe hawihiwa. Yale antumi ha hatani anipaha. Iye sini hapa la wa provincia. Okab delgadu. Mkelo sula wira ama holela e konselo municipali yopoma yopemba. Mpantule, anipavela otukihanikuru, no wakuvea. Nelo nire luawira wanakwe iheriwa ale anipavela ohimasohimia, sinasha nkiha. Niyasa, serneke omvara mlopo na mmosayogo amutopenle. Namuha kumosa nikapiti epoma yulishinga, mweru wa abril wa mwaisana. Kenera ozambezia, mroswe lawira mlipo ashintale ikoma, sinita ni wakewa zambezia mpantule, Ruben Kareva. Oni wumpereria aratia kwa hawa wira mutanova. Ani ile pihana wa muhina wa mpanto wa nendi. Variari wa ikomasi nkela otu kuhiwa kandiradi Msambiki mapurwali. Sisa iya nisiginaku. Yabari muntunanyo o wirani la muhina mwalaka nila okalilao rajaba sana ma mikrofoni. Vamosane Rosario Angel umaki nani. Mniwe wa sorera. Ayu. Ulelo mahiku aneta mlokoni mararu mweri ula atiwa julu. Mwaka wa 2026. Nintukulela laka na namukuma nelo ya provincia la Wampula. Nusuli hahu ni wera pe eriemi mpantula. Univara mteko na namawani wa wawo hale anitumi hatani opaha. Iye sini hapala. Abdul Yafai.
2: Polisa Republika Msambiki Wampula ama holelaya. Andwa atukiheraka mteko. Wapala urani hamuteka wa polisa. Mamusaruna namawani. Wiriliwa ka opalo malamali hiwa, uliwa kani mpahiwa ka iye singhuri ya muru wa provinsia ya Wampula. Nekurneno na mapolisa, nendrovira kamawani, iri haka mitugu mano, wakandia urani hiwa, polisa ni anamawani, wira na vea anamawani, elakiheriweke. Ikete loso wala lera kayale, uwezi kini hamukale luaya, tepi, anamatumihana kalala nrumela so hapala. Mkulupa le polisa ya Republika Msambiki ya Wampula, Sergio Aje, Ohatu meriana papa na ale anala anamane, wira. Hiwa giherakana haya, yao anlian nakala nipaha soa hapala. Mwahawo wii, anro unuwanaka ni rohe otakala. Wakushiriri haka, utikihera otuli, yele remutoke luaya, uomiholi. Mkulupa le polisa Republika Msambiki Wampula, ola kihera wira. Ondrova roka muteko, wabiravira mawani wapawela wane leliwa, mapuro ale ote pashukumela mihasa kirimi. Na wakalaka tomu kali herio, wana mawani, inamuna sowala leria, ya wampaha nakala antumiha soa hapala, wakandia ya wii, evariwe, ni abahiwe mtarusho.
3: Vocês têm visto o nosso trabalho relativamente à situação do controle de droga. Foram detidos diversos indivíduos envolvidos em crimes dessa natureza.
4: Nyuano, muni wa hasamuteko nendruahu ni varaka, uoluwana ni mutarani holola, uli waga soa hapala. Karere owaliliwa amu avano anjene anivolo hampua wa mtanu heneola uole aga soha pala sinjene soone liliahu na venivara nruen lipihereke muteko wawiwa nana ni polisa mashkolani marampani nruen kwehere muteko wa polisa wawurana ni anamawani hiya anuniri oli kanene uopavela uvukula mtani hola nini pavela huva wakiheria ni hiera ketoko wira nea wanderla wakuvela mtani hosisa sahala heanshe wanderla ovinya muroma wa hatu anjene ya walindia hu muhamtani hosene seye ya ni utumi hiwa kasawa hapala
3: resolvemos o problema os temos indivíduos hoje vão às cadeias vão ver indivíduos que detemos envolvidos nesse tipo de crime.
2: Yari Masu, amkulu pale polisa Republika Msambiki wa Mpula, Sergio Aji, alavlaka amwa haa, omani hiwa, omalabali hiwa mihasa kirimi, tepi, wale antumi hanakala ampaha soha pala wa provincia wa Mpula.
1: Ama hulela opoma yopemba, okab delgadu, anipavela otukihanlaka ni mosano owa kuvea, nikanliaya owa kaliheria ka ana munchene epomele, ohima samashanki huaya, nisikinaku. Grasinda Masura.
5: Ikweli mwapara. Imunisipio yopempa okab delgado inacha ukumhera ni poro ni moja no wakuvya fawira na mawani ale anuteki ni hinya wala tuna anurikarikia atikele iwarakacha ya chohi majera umana nachi novara ya nteko imunisipio iwapempa ni empresa chikina kucha estado. Ala maulu mwala, ayimachie ni honoleli Satar Abdul Ghani anuhimachira itafauticho yara hiyana. Hina, woye tafitia sana ana mawani ni wamana na chinovara ya nteko empresa chikina kucha estado toko EDM empresa mchaile inutafiti maparele ulusu. Ni fipagi, impreza inava hiramasi owaria ana mawane. Mwoli omunisipi wa Pemba, ula huhimacha, ukela, uvara nteko ni impreza chile chopili. Chinawa haweha ana mawane, nuku mhira, nipuro ni mocha ninachia, puwira ana mawane, atafitie worera.
0: Vasi kriyaru uma linya de komunikasyon di emergencia.
5: Wanahala upankachia, buwira na mawani, ara WDM, ukoherera inuntikiniha, ni uhitafitia sana, lamulia uhimacha umunisipio. Vano ni hii, ni natarachara EDM, uchula isiani, inukumelela, ni upicha picha uchipu, wala tuna wakulela. Ni hana umholili onanano, ufipagi, ni chicho, umholili onanano, o EDM anuvara vamocha ni imunisipio puwira ana mawani o Pemba akale worera mwolele o munisipio wa Pemba na wahimachera ana mawani wira yena na hala upaherera ovara nteko ni EDM vamocha ni fipage puwira nkai amalamali utuatua maparele ulusu ni umalamali hacha wiyukuma sana masi owaria ibairu chikinako.
0: Apresentaram outras preocupações, lógico, como a iluminação pública, as denúncias que fazem para a EDM e leva muito tempo para ter...
5: Ana Mawani, a uhimacha itafauti chikinaku, toko maparele ulusu, ana himachaka u EDM, nanso, kana kulia uwaku vya, mavahiri umasi owaria, kinu charhelelia isikala, vichitu chila, kinu papele uwoko melana haoleli, uwira nivanele.
0: Com os diretores delegados para conversarmos.
5: Yarima Ulumala, Asatar Abdul Ghani, Mwolele o município, e cidade de Pemba, Ula, Olumacheka Hina, Omita Kochino Tonira Makarela Worera, Wana Mawane.
1: Nyosh Kulani Mapara Agresinda Masura, Vano Ninroa Uniasa, Weno Serniki, Omvandiawa Mulopana Mosa, Amutupen Lena Muhaku Epoma Ulishinga, Mweru Abril Gwamwaisana. Betaka sasa nye saisai maiwe luanyi habari ila Fernando Damas.
6: Ori mutu, yale nipuru ni mosana na koso mweru wa abrili ovendrole. Ori mutu ayaka miloko mirodun wai tanna raru. Ola, apaka mpanta mungutula mosa wavari hemtiko omu yera. Mutu mosa awela o Bangladesh. Ola, wari hemtiko wa nakoso vastati yolishinga. Mutu ola tukimwesu mane vindele ni mwala no onwe hasa unasuki onitinua Servisi Nasional de Investigação Criminal. Wanonto hanjeria mpaka eli alupa atukimwe wa mwaha wa onasuki ola. Na maswili haa ihali mwala no waserni kino provincia yoniasa. Moisej Matanki ohima wira mwala no oli unhalo virilaka ovari hamteko. Wosomela virilaka wapanya anasuki otene mpaka mpanta mwa onasuki ola.
7: U serniki ao nível da província do Niass, apela aos agentes econômicos que...
6: Nombara mutu ola wamaha wamuhovela wera ori mosa ompaka mpanta mungutula ole wawiyende alupa anakoso onkumelila o Bangladesh. Atu ala ari anchi ndilona ni mpanyila na somelaka wera ni mbariheke mutu yole opanke mpanta mungutula ola.
7: Não permaneçam nos seus estabelecimentos com avultados somas de valores monetários.
6: Mutu ola o kota wera kampa kampata mungutula wanasuki ola.
8: So vinha ser ninguém me levar isso em casa. So mero vinha visita.
6: Niyo, kiwe kipankaka, nki yale etu, mpua mwama haola, kini mwera woteriwa.
8: Ese pessoa, ese pessoa vinha para aqui fazer o que? Ese enosu.
6: Mutu mosa otukingwe ahuvuliwa ka wari hamteko wawia mvarila ka mteko kapwiti vastati yolishinga. Ni hubishirini wera tu ala anivere hito mteko wawia itu salupa anakoso ma provincia Sozambesia ni Gwampula ni astokweni amalero ngweha sa osomela sa onosuki luna anoli pihira mteko ola.
1: Murati ailepi henave opanya etuvo. Mwina mwanlaka na ikomasa kewa Ozambesia. Saradi msambiki mpanto le Ruben Kareba. Oni wumpereria aratia kwawe. Wira mtanova anailipi hamuhinawa mpanto wanenli. Weikomase ya sintoki huwa neradi msambiki mpanto li. Abili uniuni.
9: Ruben Kareba, ori ihiha anamipa. Enna vuhihamiteko dhaya na wakina kongwene. Enna dhuwe liwa ni ale. Eri ananloko ndive liwa ni mteko sa weipa.
10: Tivonto kina bahaka ikuruwi yirepi.
9: Yererie.
10: Poroke ana mi papa wire biha no mpresiza o khala o chuabo mutho ari we yore yewo
9: ni mi re biha moro moro ile
10: mi kru ile edem ko na ki re biha mi an kari o ile ate ko kinu kinna recordar kinu pala wi ki ho ki kiran thwan ki ho ki kiran thwan ke ka no hite o ki lo waya ke mbonya ka i documento ki bonya ka para radio Mozambique então a chote ne yalo arojile aro oshindi
9: ni de renabi papo
10: exatamente exatamente
9: ya kamaro wiriana manerene
10: exatamente
9: panela opera que documento
10: é verdade então acho ana mi botene yenyu munaniwa elulukulu elukuluku yela mukhaleno teteiwa muirebihe mukhewa Zambezia e oportunidade e tokwene yawi mvirihe machipanyu mthueliwe na veto nyumkhaleno to experiencia ya e concurso yela tia pam
9: othuna orivovo wa namipa nina mavotha ninchipo na pama themteko da kewa Zambezia mwaka wa 2025 ni othuna wawe owona namipa ohiena hiena a e province ya Zambezia etimakala kamteko wa mwaka yola
1: mpanto la otano ni eria riela kwa huradi msambiki kumi heranla kana mukumanelo wai habari ana mwani ai distritu itanu se province la Wampula mpaka wa malelo ni wa mwakola ana opachiruru mela masi orerela uhuriwa habari la uiwale ni olepa arijeurozo
11: mpaka umakisroni wa mwaka yoda unipanga ne yahu mwatelo watu ikonto mlopo mishisheni athanararo ai distritu tanu sa province ya Wampula anoro opachiruru mela masi oromelea Mwahawoka na wira, wahupu eliwa, nisinoro wa oteki wa mituturu mitanda mira rusa masi, urumeli waka musuruku wa mukadi herio, wanikuru na etini wa Uislamu wa Musambiki. Sinihimwa, idishtiritu sa omurupula, omugovola, onakala portu, omalema, ni Wampula. Wala vla delegado wanikuru na Uislamu wa Musambiki, Wampula vaa, Shehe Abdul Majidi, winre mpaka vaa. So timpwa ni siteki wa mituturu mitanda mmosa, mawani mohi ya nasa sauni hesi wa odishiritu wa murubula, onampako wa mpula, pamusani wa mgovola. Shehe Abdul Majidi, uncherenria we wohi miawi, owera ni amuteko yola, woto kiwa masi hiriluwa ka ana mnjene, musuruku onikumi haya kula mutu warinawe, watu ya lanete la itini wa Uislamu ni mutoke loyola, Woma lihiwa ohawa wana munjene, epavelasa kamasi, mawani.
12: Nós sabemos que existem épocas críticas e existem zonas também muito críticas. O Conselho Islâmico de Moçambique tem vindo a tentar facilitar na aquisição deste precioso líquido que é a água. A intenção de...
11: No sué da wira, o okala okati ni mapuro ontepe shaye otoa maasi. Sisa ni kuru nana tini ne Uislamu. Nini manani havakani vakani okali heria. We enona ne amasi yala. Okati ola no kana mutogelo wopur le projetu yela mpaka distritu yola lawa. Masinina anova mulatu wa irampa keni kaliherisha. Na alipenda omasha na mkuluwiru epula. No suela we eke kai ayo epula yovira. Hiyo wokalisha na makaliheri ya afalume wa provincia. Mutumere ruahu okaliheri wa wakuvea mushovo wela puahu. Ni wakaliheri ya ana musiniahu oiha wala murerlo ola mulu palisha muhina mukalelo wapinatamu.
12: É acelerar o desenvolvimento do nosso país, vermos as nossas populações, a encurtarmos a distância para a aquisição deste precioso líquido.
11: Yari masu adelegado, uniweheria nikuru na etini wa Uislamu wa Musambiki wa Mpulava, Shehe Abdul Majidi, asweli haka, samuteko wote kateki wa mituturu samasi, mudishiri tusuhi ya nasasai provincia wa Mpula.
1: Ama holela opuro niweheri wa sasharia e provincia uniasa, kwenye heri ya otoki heri wa mwaka yola, opuro mosa wa kasolio, olagu niasa mkulutu wa oshiwanga. Masavasia ehabari ilontunondu hela mchirika Fernando Damas.
6: Eprokuraduria ya Republika o Provincia Yoniesa yolamula wena uemeshiru wiki mteku otipiriwa nipuro nuhuri huwa ikaharo Ometangula, Otsiritu Yolago Provincia, Yoniasa, Womaha, Oitahua, Malabula Hima, Sait Sotenes in Rukura. Ndeini Purona, Tipelua, Nimulipa, Anakoso, Ailapo, Yoshina, Atuna, Wera, Nipurne, Siatuke, Itanki, Sohelua, Makura, Amikukutani, Makura ala Eregushuke, Ruhuaka, Urupilishi. Lucas Kirimu, Mosa, ma procuratore ai provincia Ioniasa, Ohima, Wera, Weme Shirwa, wa Nipro ne Weran Tekueke, Onelwa, Wera, Makura ala, Ihapanyaki, Atu, Inavetu, Ihopa, Simpanyania, Ulago Niasa.
13: Um dos exemplos, um processo, podemos dar exemplo, foi de uma das empresas que
6: pretende. Ntuko, Rio, no Lamula, Wera, Nemesheriki, Nteko, Otipiliwa, Nipro, Mosa, Nera, Nichiheruiki, Makura, Nyuko, Nipurna, Apunyania, Vai Metro, Sokona, Miluko, Mitanu, Ovinyaka, Olago, Nalamula, Wera, Nemesheriwe, Nyuko, Manopo Piheya, Wera Makura, Ekumeki, Nipro, Ne, Rohuaka, Mpaka, Mulago, Niasa, Etu, Yerayo, Bobi Hekumi, Yatu, Navetu, Yahoba, Simpunyania, Nipro, Ne, Timana, Lamula, Wera, Semesheriwe, Mitek.
13: E assim foi feito e avançou um processo principal, acabou não se efetivando a continuidade da obra.
6: Lucas Kirimo, Moçama, uma procuradora província Niasa, Ansuria Casa, Wemesherua, Mteco, Opaqua, Niprun Moçana, Urihua, Ecaro, o distrito Yolago, o província Niasa, Makura, Ala, Erigua, Oxua, Olago, Erohua, Campaca, Olupilis, o distrito Yolago, no. Miala no sohi anahena sivari haya mteku watipa maluku amikotini.
1: Ahimai, vano vamu niwa, musuele we. Ama hulela amawani wa mkulutu wana mleto, onamihavo. Elokalidadi ya osawasawa epostu administrativu ya wanshilo. Aniwumpereri ya anamunchene mpanto le otepashawani ale anihua ipuri. Wera, anakaso pam, muhina wose kihaka olia kamirerelo sohi enasa, sinlimwa mamatani. Molu maale ya asweli huwa ni Hasani Ernesto. Orimahole la mosamosa amawani mwamukulutu wana mleto. Onamihavo, yogo okupajenda wera, atuwa anche ni mpantole. Anihia inamase ya setakasa kapiswa piswa. Bavo, vantiki herotuli. Mukalelo wa maruwe reli wa mrerelo sohi enasa. Otepa shaweni imataye sowa tamela vate. Wampanta mkinaku. Oswili hawera vana mwera runlelo ohinati ova hiwantaru shomuto. Mwaha wohi ya inama piswa piswa. Nya, wa mtu kumano sohi ya nasa sinikaleli wa mapurwale. Awo anileli wa iopi hero mtu kandiawe o kalanaka. Wahiaka inamaso ya piswa piswa. Uhime wawe, Hasani, mrerelo sintepesha ya ohasha inamaye. Ekumelu ya ikute, nakuo, mele, ni mrerelo sikinaku.
14: Puri yoyo nakalala machoa kwa ba, lakina kwanroa mwasabuhi tunabahipije warao nasa siwa wa, variari wa ipuri. Vashivale oteni ya hukala ntono mwa alela na iwe. Na awe harwa visenyo wa huluwa hulenlene, ntono miyano ya waka kakando uhi ya otaka.
15: Yala ni huwa ipuri alala ahina kasopa, bahi wantarushusheni.
14: Mashwele nale la wera puri yoma karuleshaka eliakanton ni nale la namuta tani ala wera. Yaliwe fermentu anyu, humewa au maatara mroa maalele wipuri anyele hoja matamaka mpaka ikwa hataro. Ya tipelaka vale mruweke mnleleke. Nto ya lela vale wera ii kihan lela mpaka ikwa hataro kaniwa nane. Tone nkushahu epapelo kieroho lokaltate u lokaltate nala heriwa makirikultura. Nkela yawe hake matreyo yawe he matreyo ipuri yonto kasihiwa.
1: Yarima suawe Hasani Ernesto. Mhulela amawani mamukulutu wana mleto onamihavo. Elokalidadi ya osawasawa epostu administrativu wanshilo. Avekela ka anamawani mpantole otepa shaweni ali anihuwa inama. Wera, enaka sopa inamasaya. Muhina wose kihaka olia kamrere lo sohi enasa. Sinlimwa mamatani. Vano wopiereri ya okativo wera ni tukulele miteko sampira. Okab Delgado. Mukela nyuswa la wera baya opemba. O paheria muhina wa mshintano satasa ya Msambiki. Sinrosi rani ya kampanto la wotano. Wela pwahu. Nye kusheririhe. O mshinta sportingi awampula ba. Wampira mili wuhitikiha. Basabasi akinkela omuitana mshirikaka grasinda masura.
5: Unokalaru utema ikipa baya yuvapemba. Ya hanana itumiriki ikuru chinchi. Buwira iteme kamana. Ikipa yonampula, yana kurela masintano uwa kuvia chewene. Nanso, ukala wira, ya wa majukadori ote nkachia ni Arthure Semedo. Ukati wamala masintano, Arthure Semedo, fundi ekipa bayo wapempa, heto nyira, ukala ote elia, ula, eraka ekipa we, inaapoherera, umwira mpira sana, ni majukadori ona anano, awile nana anoni ukavira ikuru che ekipa.
16: Fizemos aquilo que era imputável à equipa, que era passar esta eliminatória para podermos passar à fase seguinte, não? E como temos aspirações também nesta competição, de resto, acho que fizemos aquilo que nos competia, fazer um bom treino. Há jogadores novos que ainda não conseguiram assimilar profundamente os processos, porque também o tempo...
5: Não vai realmente coxar, Tchengu. Vira ni teme nurua uholo. Na upanca e treino de humana. Imana vá, quere outra ilia.
16: Algumas características da nossa identidade. O que me deixa imensamente satisfeito.
5: Para ir à fonte, a equipa Sporting e Onampula, Nira José, ocuparela o time a equipa e Kunanawe, ni Ula, Enre Nacho, o alelale equipa we, o curumicha meteco, Joto Nira Masintano Makinako, e província e Onampula. Ni hotemia, va, ni noroa unampula, ni wawo ni hanana, masintano anokele huwira, wote pa urika, ikipa ikuna nihu, yotemia njana. Wawupu sera wira, ferroviari opempa unokab delgado, hotemia wanyawe, ampira eli, nuuma kulela mpira moja, ni ikipa yulishinga, wakuma isidadi wapempa grasinda masura, bowa noite.
1: Nikuru ni mosa na mpira nita ni wa protestante Kilimani. Na mashinta. Mwina wa mshintano samtinto wa serie A. Sampanta wa Nelly. Samprovincia sinruasi irani yaka e provincia ele usambezia. Habili unioni.
9: Nikuru na mvo kampiria na so protestante stadia la vachuapo. Na melele mpuro wa patira. Wa mpiria wanavokiwa a ekapanti ya serie A. Provincia. Nikuru na nahuriliwa ni João de Melo Passades. Kuriwensina na Zema. Nivuwa ntemru nkuyola. Nikuru na Sporting na wachuapo. Ampilia apili. Nido nikuru na Sporting. Nihimvuli halene mpilia maharu. Ola ari mpilia kwa haa ya nesese. Ekapanti wapajara mpilia olovo kingwe. Ama le hikane nuwo omvuli hale. Oma kuchuelo. Nikuru na ntona akademia soa protesao. Na vuli haa mpilia apili. Anamadhila mteko dhombo kampilia. Enona wini kuru na akademia so protesao, nina wakapama, wana winina puniha, henhe, iri sosusiha samuninya anikuru nene.
17: Wapajiria, seportu sao uletu I kere ki, purke hiyo hanshugande no, seportu sao rimu ni kujega, rimu puha, anani puwe saruba horowa. Uyekale mprimeo lugari.
9: Manero waka so protesao, oh hoi manero waka sporting.
17: Waka tuwa, haa oteni kwa wazi ishtiru shokari wa. Sporting como assistir. Forma jogar aí. Se por só como assistir. O varão todo até para organizar a jogadora.
9: Varão, onde para que conta? Muninha anicur na sua proteção zema passades.
18: Nós fomos superiores, conseguimos traduzir nossa superioridade dentro do campo. Conseguimos gerir o Sporting, veio muito, muito forte na primeira parte, mas. Percebemos que em função da nossa gestão poderíamos conseguir essa vitória e foi o que aconteceu, 2-0.
9: Are Zema Passades, na associação com o novo filho da Nicurna Sporting, Pedro Salato, o louco foi ensina na Maquil, em reino da Nicurna, o Macuchuelo, que na apanha e o vanhete em vale no campilha.
19: Disse, quem não marca é sujeito a sofrer, e sofremos, praticamente na segunda parte, Não, quer dizer, é inexplicável, né? Da forma como a equipe estava a se defender, fechar-se muito bem e sobrou uma bola ali, o adversário foi muito feliz e conseguiram fazer o primeiro gol.
9: O Ampiria o Patera ovo Kingwe, ne Kurna Ferroviária Vachuapo, ovo Antônio Kurna Jero Nyasunj, Ampiria ACC. O Kumele Pome Vachuapo, Abili Nyon.
1: Nyoshkula ni Mwapara Abili U. Fernando Damas na matengesa anikuru na ferroviari unulishinga. Uhima wira anikuru na wenirino wito kihene. Vowira ni pwahere muhinawa makuru ankela au shintana naka. Muhinawa ya tasa yo Musambiki, mpanto la wotano wela pwahu.
6: Fernando Mashatini, uluma sisa vaholo nikuru nagia spesiaj, owina nikuru na ferroviari onakala mpua mwambiksano wa tasa de Msambiki, ampira araru na nahukulushira elim. Mulipa onhola nikuru na ohima wera nikuru ne, ni hire hira jire uwera ni mvonyike mpira nikuru nruote. Mashatini ohima wera nikuru na nohula maito, uwera kweli ni libihe generilaka wera ni bakempato mpiksano mtokwene wa mpira ameto Mosabola 2027. Hiyo, ni hile hira jire uwera ni mvonyike mpira nikuru nruote na Mosabola na provinciale uwera kweli ni wineke mpiksano mtokwene wa mpira ameto. Jemana nera uwera mtano ni hala toli pehira wa sasira uwera nroke o mpiksano mtokwene wa mpira ameto Mosabola 2027.
20: No apuramento da equipe para fundo do apuramento.
6: Fernando Machatini, Musa Mastokwene, onhola nikuru na agi shpisia jolishinga, answili haka sa monta nikuru na nirehenraya, opaka mpanta umpiksa na mtokwene wa mpira ameto 2027.
1: Ina atamela wa makisi rongwaya muhinamu alaka na namkumanelo wa ihabari, mpanto la wotano nireri lapuahu, wampula Okab Delgado Oniasa, no Zambezia. Vano ihabari sa ilapo so kopela. Mutoko toko anikuru ne partidu emosemo sa ilapo u Tanzania. Ushadena, numperere wera otaratariwe. Mwina wova hiwantaru sho mlepo onimutara maho lela. E partidu yele John Heshe. Mwaha wawera ogo. Ini hemusuruko we partidu ile ishirela kamwanene. Monteiro Bonifacio.
21: Aholi lakina kina ai partidu Chadema. Eri e partidu etoko enesha ihirive hicheni o Tanzania. Ena kanyera ovenshiwa ve hicheni etulia presidente ae partituela o Tanzania Continental, Johnny Heke, ola enamona yowera anna hono na musuruku wa epartituela. Yulumaka wa anamashasha ae hali, bana baso kola sekretariu o Morogoro ae partitu Chadema ni Abubakari Mashambo sekretariu a Chadema o district ya Ubumbuli o Tanga, ahima yowera Johnny Heche anna kusha musuruku ona kumela mu miloko so hiena hiena sinakavihira e partitu ela avarilaka itu anona we mekawe. Abubakar Mashambo ohima uwi ola ivelenli ola liasa mwetelo wa etulia presidente a Chadema wawona yowera ola arukunushe mwetelo awe ni mota aneti hawe partitu Chadema anona yowera hanapwenila to ovirila okala etuli ya presidente ae partitu ela. Vano e partitu Chadema yolamula yowera oweli ala eyotiyo Barnabas Okola vamosani Abubakar Mashambo evahiwe mpimo wa mwaha wa okumihira vate itusa mpua mwa e partitu Chadema. Mwayeyo e partitu Chadema yolamula ovenshiwa ve hicheni sekretariu a edistritu ya Ubumbuli Otanga ni uemesheru ovara miteko sekretariu o Morogoro. Ntoko enafima epapelo elempwe ni partidu Chadema. Abubakari Mashambo okala ni mahuku muloko owa Masheshe yowera oni hereva nilakalaka ni isa anahima yowera etulia presidente ay partidu Chadema enavara eweheriweka yowera mpimwawe mutokotokosha osweli hiwe. Vano wa Barnabas Okola sekretariu o Morogoro ay partidu Chadema ola ovenshi wa vehicheni eweheruka yowera astoko ene akina ay partidu ela eswelihe mpimwawe mutokotokosha wa mwaha wa omuhovela etuli ya presidente ay partidu Chadema ohono na musuruku. Okumela odari Islam ehali ila mvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
1: Vano mshintano sampira sindosu tiguwa kama olime nkuni mo. Mkelo sulawira Argentina. O mshinta wampira miraru womtikiha mosa. Zwazlandia. Kenera Noruega. Orimwira o mshintiwa wampira mili. Womtikiha mosa. Ni Inglaterra. Spanya. O mshintale wampira mili womtikiha mosa. Belgica. Fransa. Kumushinta woha kulampira mili. Maroko. Fransa, onkela ovarana melu enovora yuhiu ni Spanya, kenira Inglaterra. Onkela ovarana ni Argentina, muroto, lelo enovora yuhiu. Ela, teva kani ya mpira anruati kiwaka maulimu nkuni mu, mutano vamakolo wa 2026. Nisisa, nimpiahu umakisero ngwaya muhina malaka nana mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni iria riela pwahu. Wampula ba Okab Delgado Oniasa, no Zambezia. Ulelova, laka nana akaleli wani Rajabu Salma mikrofoni. Umakina ni Rosario Angelo. Sikina kumpaka melo kati mmasaruyola. Pahirini.